0: 50.
1: Mer musikmål.
0: Get up. Mer musikmål.
2: Klart 40. Vi prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turner til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste som de prater om.